0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長等に電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。
2: 哦，哎。

0: 我们还是要尽快去一下386旅。
1: 航空兵と偵察部隊からの調査報告によれば、敵はすでに1個大隊ほどの兵力で地元村に駐留し、村後方の山に砦を建設中で、地元村は我が軍の車両部隊並びに兵站輸送経路にあたる。敵に制圧されてはならん。命令を下す。第一大隊は、
2: はい、
1: 地元村の左翼。第二大隊は、
2: はい、
1: 地元村右翼。地元村に対し包囲作戦を発動する。いいか、作戦は隠密に。奇襲攻撃の目標は敵の一挙殲滅だ。
2: はい、はい、
3: 你们几个准备一下，跟我走。
0: 旅长去哪儿？
3: 七七幺团。
0: 这儿离七七幺团十多里山路，天快黑了。
3: 天黑了怎么了？啊，山路怎么？放心吧，论起走夜路，那我是祖宗。想当年一晚上赶100多里的山路呢，说实话，师长不放心，我也不放心呢。走，
0: 是。

0: 我的心情也很沉重。主席批评的对，
1: 这确实给我们敲响了一记警钟啊。
0: 所以我们要告诫指南员，不要骄傲，不要轻敌，不要目无女子，时刻保持既勇敢又谨慎的态度，只有这样才能立于不败之地。
1: 是啊。
2: 井上君、地源村への奇襲攻撃がどれほどの効果を上げたのかね。
3: 敵は壊滅状態にあり、諜報部員が村付近で詳細な捜索を行いましたところ、残兵は見つかっておりません。
2: 結局のところどういった部隊だったのだ。
3: まだ結論には至りませんが、地方の混成部隊だと思われます。露獲した敵の武器から判断して、関与の88式から火縄銃まで何でも揃っておりまして、これらはすでに中国正規軍では使用されておりません。随分と敵軍の装備のことを気にされているようですが。
2: 君は知らんようだが、

0: 我々師団のシルクはビンディンに到着し、ニャンズ側へ寄せている。数日で攻撃作戦を始まろう。しかし兵線部隊はすでに100キロの遅れを取り、今回の作戦に影響が出るかもしれず、全体の作戦計画にも影響は出るだろう。ビンディンのこの道が唯一の輸送経路というわけだ。
1: わかりました。しかしどうぞご安心ください。すでに道路の各所に人を手配しましたので、奴らの行動はすべて我々の監視下にあります。
2: 我和李达去趟386旅。
3: 你不是已经去过了吗？
2: 正式去过了，现在有想法，想去再看看地形。
3: 看来你是有计划了。好，在哪吃的亏就从哪补回来。

0: 奇襲は共産党八ログの仕業です。
1: 八ログ？
0: 奇襲規模、作戦方法、武器装備も同じです。奴らの特徴はこちらの脇に潜り込み福栄を叩くことです。
1: 聞いたところ八郎軍はたかだか3個師団、ここまで大きな作戦ができるのか。
0: 兵は少なくとも範囲は狭くありません。
1: それではこの辺りにいるのはどの師団なんだ。
0: 諸軍閣下、必ず詳細を突き止めてご覧に入れます。
2: 怎么没听清楚啊？
3: 师长，听倒是听清楚了，但是我又怀疑我是不是听错了。
4: 陈哥，你一点都没听错。
3: 真的没错？
2: 没错，你现在啊肯定是满腹疑虑。我们在这刚打了一仗，再打行吗？
3: 我确实是这么想的。
2: 陈哥，你是黄埔军校的高材生，兵书读过不少，那我问你，兵法最忌讳的是什么？
3: 死读兵书，墨守成规啊。
2: 好，那我现在告诉你为什么在这再打一仗。
4: 陈哥，你看这是你们刚缴获的日军地图，比我们自己绘制还要详尽。
2: 这说明什么？说明他们为了侵略中国早做足了准备。据我们掌握的情报，又一从白井包抄新关旧关的日军，在市东回间迟滞下来，究其原因，是他们一味冒进，顾头不顾尾，粮草弹药供应不上所致。而这条公路是他们绕不过去的一道坎。
5: 我明白了，咱们就是要利用日本人用兵不富的这个心理。
2: 对，就连我们自己对在这儿能不能重叠设伏都持疑惑态度，日本人会怎么想？记住，吃屎的狗，他是既吃不记打的。
6: 师长，告辞。哎，
0: 報告します。
1: 入れ。
0: 諸軍閣下。
1: 井上君、様変わりしたな。
0: 諸軍閣下、突き止めました。兵団部隊を襲撃したのは八郎軍です。具体的には八郎軍参考師団の129師団でした。
1: 129師団。
0: 太原で集めた情報によりますと、この八郎軍は最後にシャンシーへと到着した師団で、到着してすぐに安民部飛行場を襲ったのでした。
1: 大胆不敵、機敏では食らず、なぜ奴らの使用が我々にない。
0: 諸軍閣下、長期間にわたって国民党軍と戦ってきた共産党軍の軍隊ですが、我々に対抗するためつい先頃双方を暴くしたとのこと。
1: ああ、なるほど。では奇襲をしてきた一二九師団はまだ地元村にいるのか。
0: 主力はおります。ただ敵は撃っては逃げを繰り返す戦術で、すぐに逃げ出すでしょう。報告によりますと、今後また追加の兵団部隊を襲うため準備しています。
1: この道はヤンズバンをめぐる対局に関係してくる。同じ失敗は許されんぞ。
0: はい、諸軍閣下、今すぐに地元村へ向かいます。
1: よし。
7: 叶团长，
8: 武科长。
9: 叶团长，你们也撤？
8: 是啊，旅长下令让我们全部撤退，我当然也得撤了。
9: 是真撤？
8: 哎，这戏可是你让唱的。旅长强调了，武科长让我们唱戏给日本人看，一定要让日本人觉得我们撤的一个不剩。
9: 我们就是唱戏耍猴看。
8: 这戏他们会考？
9: 当然会考。
8: 好，那既然是唱戏，咱们就唱得像一点。传令，让部队拉开距离，跑步前进。
10: 是。
11: 大家拉开距离，跑步前进。
8: 好，武科长，我就先走了。
10: 走。

0: 逃げました。
1: 両方では裏の裏をかく。よくあることだ。戦はいつ終わるとは。
0: では我々は
1: 矢印をつけるんだ。どこに落ち着くかまで必ず見届けろ。

0: 親から撤退するのをこの目で見ました。一個師団一人残らず撤退です。罠かとも疑いましたが、人をやって追跡しましたところ、奴らは道を離れ山の中へ戻りました。
1: 伝令を。兵団部隊伝令、明朝6時出発だ。
2: はい。
0: お待ちを。諸軍閣下、我々が入手しました八路軍部隊の資料によりますと、奴らの特徴は接近戦を好み、野戦、特に伏兵戦です。
1: つまり君は6時の出発は適さないと。
0: 以前受けた兵団部隊への刺激は明け方近くでした。援護部隊もあれば。
1: いいだろう。明日午前9時出発とする。それから御子騎兵中隊を兵団部隊の援護につける。
2: はい。
3: こんにちは。小七，现在我们要跑步返回七根村，注意不许弄出声音，不许掉队，听明白了吗？
4: 明白。
3: 好，都有向左转，第一排第二排炮步走，
5: 后面的跟上。

0: 申し訳ございません。
1: 井上君、100名もの兵士が戦死した。責任は誰が取る？さらには大量の兵站物資も失った。誰が弁償するの？
0: 私は。
1: 井上君、もう一度聞く。奇襲を受けたのは指揮官の私の失策か、君の不正確な情報からか。
0: 諸軍閣下、私は確かに敵全軍が地元村を離れたのを見たのです。しかしながら意外にも敵が取って返してきまして、我々を待ち伏せしたのです。
1: つまり我々は狡猾な敵を相手にしているということか。
0: 私の知る限り、これまでの戦死において、これだけ短い間に同じ場所で復栄した例はないと思われます。
1: 確かに前代未聞だ。標法に反することでもある。君の説も間違いない。つまり我々は今までいない敵を相手にしているということ。すぐに八郎軍の指揮系統を十分調査し、奴らの主要幹部の資料と手段を把握しろ。
0: 諸軍閣下、我々の調べによれば、敵の部隊は少ないものの、行動範囲は広く、シャンシー一帯とフアナン・フアベイまで及びます。
1: それではすぐに河北司令部へその情報を上げろ。不測の事態を防ぐんだ。
0: はい。
2: 日軍的意图是首先抢占太原，以攻陷山西的北部与中部，以阻断我军平汉路和太行山脉之间的交通与联络，以此来威胁我军的左侧背。
3: 山西太重要了。
4: 好，好，我知道了。两位老总，曾万忠来电话了。他在旧关的2000余部队已经顺利地跳出了日军的包围圈，打电话是特地感谢129师的。
3: 他们是川军部队，爹不管娘不养的，他们打得也很苦啊。我们助他一臂之力，也算是种下一颗善根呢。
5: 归根到底，还是指挥中枢的问题。老话说得好，将帅无能，累死三军。一盘这么好的棋，让他们下得乱七八糟的。
3: 这个局面已经是无法再挽回了。投入了40个师，牺牲了近10位高级将领，结果代价太大了。
5: 不仅仅是失去太原，不仅仅是溃败，对整个华北都是影响甚巨。第二战区部队失去宜品，恐怕都得退到黄河以南了。
4: 也就是说，华北战场的正规战局面马上就要结束了。
5: 没错。那我们就按预定的计划去行动。
3: 我们还是按照我们自己的路走，坚持开辟和创建抗日根据地，坚持山地游击战争。这一点中央会做通盘考虑。
5: 好的。
6: 达里，来喝口水，静静心。
7: 我没想到这次机会迅速恶化。

0: 不要告诉他们，他们知道了会不高兴的。或许还会说三道四，但我们不会理会他们。他们到处打败仗，还不允许我们发展抗日力量。当然了，我们不会找他们要枪要粮，一律采取自给自筹的原则。第三嘛。 我们要进一步强调独立自主的原则。开原意识，国民党第二战区的框架就等于是名存实亡了。阎锡山、黄绍竹一定是自顾不暇，过去答应的许多东西本来就没兑现，现在更兑不了现了。所以啊，我们的计划要建立在他们不答应、不兑现、不可靠的基础上，全靠自己来解决。
1: 第四，我们还得多打仗，一定要打赢。报告いたします。
2: はい。
1: お、犬官、よく聞いてね。
2: 司令長官の宮殿を受け、馳せ参じました。
1: なぜ君、指付けでわかるか？
2: 考えが間違っていなければ、司令長官は八郎の状況をお知りになりたいのでは？
1: その通りだ。
2: 司令長官、私が集めました八路軍の状況を整理したものです。どうぞご覧ください。
1: 八路軍は3つの師団で4万人しかいないのか。
2: 写真に入ったのは3万人足らずです。太原兵隊が行った統計や 情報員も調べた数も同じ数字でした。おかしいな。3万人しかいないのになぜこの大きな抗議たちとかな。我々が初期に得た情報によれば、奴らは正面での接触は少なく戦意がないように見えます。 しかし、部隊が散るのはとても広く、まるで三支至るところに敵部隊がいるようでした。作戦戦術は運動戦と遊撃戦、特に遊撃戦が得意です。遊撃戦？撃っては場所を変えという戦法で、奇襲や待ち伏せを繰り返し、優勢時は攻め、不利なら逃げます。
3: 张浩、伯承，快快快，你们快来坐。今天是你们要唱主角，别往旮旯里头躲。来，坐这儿。
4: 哎，好。
3: 比试，开始吧。
4: 开始吧。
3: 同志们，当前局势，你们都要有所了解。 太原已经沦陷，山西的国民党部队绝大多数已经丧失了战斗力，正规的战役已经是很难再打起来了。不过呢，日军占领的也只是山西的大中城市，广大乡村，尤其是边远的山区，还是一块真空地带啊。中央和总部决定，
4: 下一步，八路军的各主力部队应当尽快地分布各地，放手发动群众，扩大人民武装，建立敌后抗日根据地。
2: OK。
4: と言っても、やたらはただ何万人しかいないのに、大きな波を起こすことはない。
2: 将来は我々の重要な作戦を与えなることもない。今のところはそうですが。 敵の動向を警戒していくべきかと。太原攻撃の後、八路軍はいくつかの師団をすぐさま布陣し直し、それぞれ遊覧山、貫通山、太白山などの地区へと入り、

0: 京西北、京東北、さらに京東南などを占拠し、どうやらその一帯に根を下ろすものと。この布陣は三星地区をほとんど包囲し、周囲へも拡散をしていける勢いさえあります。
1: つまり奴らが今日で俺々の協定になるか。
2: 刚才我们谈了幺幺五师、幺二零师的展开和发展方向，接下来要谈谈你们幺二九师。
3: 中央的意见很明确，总务的意见也很明确，就是要把太行山一股脑交给你们，让你们来当山大王。幺二九师来山西最晚，但他们连续的取得了阳明堡、气功村、黄崖底一系列战斗的胜利，打出了军威，打出了声望，

0: 隊が襲撃されました。
1: 大砲の砲兵とはこの事件は無理だ。
2: 三砲十台を第二陣へ移せ。
3: 光听见炮声很大，他没看出来谁占着便宜啊！
4: 这球大炮还长本事了，
3: 谁知道呢？
4: 继续观察，有什么情况赶紧来告诉我。
3: 哎，好，那您歇着。
5: 哎，什么歇着？病着！

0: 心ですよ。
1: 本当によくおかしなことをして神の助けを得る、追い込まれているということでしょうね。
2: 中国の迷信で砲弾は防げない、くだらない。

0: あるのか、辞任に気高のがあるのか。
1: 商売していた時に何度かありましたね。辞任は根本の里運河の城、歴史が長いです。
0: 観光名所はあるのか。
1: 三箇所の観光名所があります。城外の和尚廟、城内の西鲁学堂藏书楼、あと玉堂酱菜园です。

0: 日忍ちゃんに来るときは和尚を参拝します。祈願が実ると言われています。
1: よし、なら先に風神廟に参拝に行こうか。
2: いいな、带路去和神廟。

0: 刻的是当时维修运河和这河神庙的情况。
1: 太上，提案があります。ここにある文字は消してもいいかと、皇軍が寺院を占領したことを刻みましょう。
2: 羽野の軍、悪くない大変だ。

0: 大佐、今日は鳳会長の一日目です。中国人のことは彼に任せましょう。
1: 春野の言う通りだ。
2: 鳳会長、你先处理吧。
3: 鳳会長、今天是你上任以后办的第一件事情，一定要办好，也不要辜负皇军对你的信任。

0: 不走了。
1: 不走了？
0: 我跟着侯会长大小混了个官干，我打算一直跟着侯会长干。马三叔，你干脆也别走，咱们爷们儿吃香的喝辣，总比一路向南没着落强吧。
2: 侯会长，既然天行不走了，那我也不走了，以后就在您手底下当差，多多照顾我。
3: 兄弟，咱们都是自己人，就不说那么多客套话了。来来来，干杯干杯，喝酒喝酒。
4: 鉄道が共産党有益隊に吸収された。さらに人相でも武装した百姓に抵抗されて、南米の勇士が殉職した。
5: 占領はたやすいが、本当に統治したいなら武力だけでは難しいと思います。
4: これは簡単なことではない。春野、何かいい方法はないのか。
5: 大佐、陽春早覚えていますか。
4: あの文字消しを阻止していたんですか。
5: はい、こいつは自認城での信望が厚く、こいつを征服してからうまく操れれば、それなら自認における抗日武装勢力に対する意志に大打撃打てるでしょう。大佐、どうかお任せください。
6: 家长今踏步不敢三阶，壮志饥餐无乳肉，笑谈统领胸如血。
7: 继续